0: amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: dvorištu za potrebe dodatnih kancelarijskih prostora. U zaleđu banke ispred ulaza u zgradu Ministarstva financija i trezora nalazi se park sa fontanom na čijem je vrhu bronzana figura kupačice. Tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća u trezoru objekta čuvani su predmeti od velike kulturno-historijske vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je 1997. osnovana Centralna banka Bosne i Hercegovine, objekat joj je dat na korištenje. Historijska građevina, zgrada Narodne odnosno Centralne banke sa pokretnom imovinom proglašena je 2009. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o sarajevskim ulicama Ćurčiluk i Čizmeđiluk. Ulica Čizmeđiluk vodi uz istočnu stranu Harema, odnosno dvorišta Gazi Husrevbegove džamije. Ova ulica je kao Čizmeđijska čaršija formirana još u 16. stoljeću u zlatno doba Osmanskog Sarajeva. Ime je dobila po Čizmeđijama, zanatljama koje su izrađivale i prodavale građansku obuću, u prvom redu čizme, te mestve, firale, papuče i tomake. Čizmeđijski zanat bio je dugo vremena jedan od najrazvijenijih zanata u staroj sarajevskoj čaršiji. Ipak, pojava jeftinijih, industrijski rađenih proizvoda dovela je do odumiranja ovog zanata. Posljednji čizmeđijski dućan u ovoj čaršiji, ali i uopšte u Sarajevu, zatvoren je 1947. godine, kada se ugasila tradicija duga više od 400 godina. Od nekadašnjih zanatlija tako je ostalo još samo ime ulice koje se nije mijenjalo od njena postanka. Danas je Čizmeđiluk jedna od najatraktivnijih ulica na Baščaršiji, gdje se nalazi nekoliko posjećenih ugostiteljskih objekata i trgovina tradicionalnim slasticama. U staroj sarajevskoj čaršiji postoje dvije ulice pod imenom Ćurčiluk, Ćurčiluk Veliki i Ćurčiluk Mali. Obje se nalaze južno od Begove džamije, paralelne su jedna drugoj te idu pravcem zapad-istok. Nekada su ove ulice pripadale Ćurčijskoj čarši koja je nastala također u 16. stoljeću kao i Čizmeđijska i bila je najveća i najbogatija čaršija Osmanskog Sarajeva. Dućane su tamo imali majstori Ćurčije, odnosno krznari, a kako je krzno u osmansko doba bilo u velikoj modi, u toj čarši radio je veliki broj Ćurčija, odnosno zanatlija, ali i trgovaca krznom. Podatak iz druge polovine 18. stoljeća otkriva kako je tada u Ćurčijskoj čarši djelovalo 353 Ćurčija. Nakon austrougarske okupacije, ćurčijski zanat počinje odumirati, a posljednji ćurčija starog kova bio je Đorđe Hadžidamjanović, koji je dućan držao sve do pred smrt 1929. godine. Obje današnje ulice teško su stradale u požaru koji je tim dijelom Sarajeva harao 8. augusta 1879. godine, kada su u potpunosti izgorjeli ćurčijski dućani i magaze. Na njihovom mjestu izgrađene su zgrade u evropskom stilu koje i danas oblikuju vizuru ulica Ćurčiluk Veliki i Ćurčiluk Mali.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM Radio.

VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga s

0: učesnici konjičkih trka već od 1894. dolazili s raznih destinacija Evrope. Recimo, Mr. Smith s grlima To Say Nevermind dolazio je čak iz Engleske, kao i Mr. Seawood sa svoja tri grla. Lokalnu reprezentaciju predstavljali su Alija Rizvić, Bećir Edhemović, Omer Begosmanović, Avdaga Hadžić i drugi. Generalno, trke su se održavale krajem juna i početkom jula, osim trke za carsku nagradu koje su organizovane u septembru. Trke su trajale po tri dana i vjerovatno prestale 1913. Naredne, 1914. godine, bilo kakav sport pada u drugi plan. Izvještavanje o trkama je vjerovatno začetak sportskog novinarstva u Bosni i Hercegovini, ne samo u smislu izvještavanja, već i korištenja fotografije kao dijela opreme teksta. Zanimljivo je da tadašnje fotoreportere i urednike nije zanimalo da javnosti predstave jahače, već grla koja su pobjedila na trkama. U izvještajima sutrka uglavnom je dominirao tekst, otprilike slično kao što danas u dnevnim novinama čitamo izvještaje sa sportskih terena.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

Viva Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Viva Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Viva Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus jedan. Viva Kids.

sportske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošpet.

0: iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu, na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju